0: lúsar eftir Shay, kristlið kringvarp. Nú lesur Úna Ness úr fyrra og setna Thessalonika brefa.
1: Fjóri kapittul. Annars bygja við nú tykkum brögur og amuna tykkum í herran og Jésúsum. At lukka som tid hefa lært av okkun, kussu tid ei at liva og tokna skute, såleis som eitfyr tykkar eisni at tid såleis me at gjer alt meire og meire framsti. Tid vita jo hverju bo vid góu tykkun vi herranun Jésúsu. Tøy at hetta Guds vilji, halkan tykkara, at tid halda tykkun frá álevnagi. At einu hver av tykkun veit at vinna sér sitt egna kjær í heilavskap og hægjurum, og ikkje í gyrndarfunnsne ens og hætningar sum ikkje kjenna gud, at ongen órattur etla svíkur bróðursvín í nøkrum vígiskifte, til at Herren hevnari av öllum slúkum, sólai sum vit eisni áver hefa sagt tykkum og vitna fyrir tykkum. Tói at ikkje kalla í gud okkum til órænsku, men til halganar. Tann som tui vannvirir hetta, vannvirir ikkje eina mennesju, men gud, som eisne djefur heila i andasuin tiltikkara. Men ikkje hefa tid fyrir neginu, at ég skrifi tiltikkara bráurkærleikan. Tui at tid sjálfur upplærdir av gudu til at elska hver annan. Og hetta gera tid jo eisne modi öllum brörunum og i allari Makedóniu, men vid amenatikum brövur, at gera alt meiri og meiri framstig, og at seta eina eru í tui at lífa stillislega og vera hver sitt egna og arbeida við hondun tykkara sólægis sum vit hava boi tykkum, fyrir tid mea suina taimun sum utanfyrir eru eina samali eftfyr og tid ikkje skulu tröndja til nekran. Men vit vilja ikkje brøvur at tid skulle være avvitande vi vujande taimun som sauna bostur, fyrir at tid ikkje skulle syrja eins og hinir som ikkje hefa vogn. Tøy at om vi tryggva tøy, at Jesus deyr og risen upp, ta skal god eisne somulais vi Jesus leia tei fram som sauna bostur sema vi honum. Tøy at hetta sia vi tykkun vi enn ori herrans, at vit som liva, og veri etter til komu herrans, skulle alls ikkje koma undan taimun som sona bostur. Tøy að sjálfur herren skal stuja nýjur av himne vi kallandi rópu, vi höfus angels rödd og vi Guds basjónu. Og tei som dei í Kristu skulle fyrst rysa upp, sujan skulle vit, som liva, som veri etter, saman vi taimun vera rikt bostur av skudjum til fundar vi herran í luftinu. Og så skola við altui vera saman við herran. Trostu tui hver annan við hesum orun. Fymte kapittul. Men om tuiur og tuimar brøvur tykkun ikkje törfur á að skriva við tiltikkara. Tui að sjálfur vita til gjölla að herrans dagur kemur som tjóur á nótt. Tá í menn sía, fríur og andjum farru, ta kemur bravur undergangur at þær, ens og verskir af badnakonu, og þær skulle alls ikkje komast undan. Men tid, brövur, ikkje í myrskri, så at dævurinn skulle koma í atikun som tjóur. Tøy at allir tid bönn ljósins og bönn dagsins. Vid ikkje bönn nottarinnar, etla myrskursins. Lætum okkun tøy ikkje sova, eins og hine, men lætum okkun verka, og vera ódruknir. Tøy að tei som sova, sova nóttina, og tei som drekka sig drutjen, drutjen nóttina. Men vit som høyra denun til, skulle vera ódruknir, klattir og í trúvar og kærlagsbrinju og frelsunar vón som tjálm. Tøy að ikkje hefur gud atla okkun til vræju, men að oknas frelsu við herravarun Jesus Kristu, som døyi fyrir okkun, fyrir að vit, annarkvört við veka, eðla við sofa, skulu lífa saman við honum. og anmenne tog hver annan og oppbygge hver annan så lai som tid eisne gjerra. Men vi bia tikkum brøvur om at kjennas vi tær som arbeid tikkara middlun og eru fyrstumen tikkara i herranun og anmenne tikkum. Og at heva tær i særligum, miklum, metum og i kærleika fyrir gjerning tarra. Haldi fri tikkara middlun. Og vi leggja tikkum ta i sinne. Og amene tei av flutja liu, utju tei mot luttlu, hjelpe tei mot veiku, hev et hål vi ödl. Tjeve gætur at ongen lønar nøkron illt atur vi idlun, men røyni alltid at gjera tei gaua, bægi hver mot i ørun og mot i ödlun. Veri alltid glægir, bygi utan uihald. Tatsju i ödlun förun, tui at hetta vilji Guds og i Kristi Jesus til tikkara. Sløtje ikkje andan, vann meti ikkje profeta ord. Røyni alt, halde fast at tui som gott Halde tykkum fra til idla av öllons lægi. Men sjálfur god friarins halde tykkum til fullnar og gæve at ande tykkara og sal og likam med a vera varvætt i heilun lúti, ólastande vi komu vars Herra Jesu Krists. Trúfastur tann som kalla i tykkun, og han skal eisne gjera ta. Brøver, bygje fyri okkun. Helse öllum brørunum vi heilavum kosse. Jeg letje tykkun vi herranum dyran vi, at jeg leta brevu vera lisi upp fyri öllum brørunum. Nai vars Herra Jesu Krists veri vi tykkun. Sætna brev Paulusar apostus til Thessalonikumanna. Fyrste kapittel. Paulus og Silvanus og Timotheus til kyrkjelige av Thessalonikumannen i gode, feivaren og herranen Jesus Kristi. Nøye vere vittikon og frier fra gode, feivaren og herranen Jesus Kristi. Til jeg skilte okkara brøver er takka gode alt i fyrtikon så lai som samlet Tog at trygg tikkara teker til i stauron, og kærleikin tykkara middlun økist tja hvern einstökun av tykkun öllun, så at vi sjálfur rása okkun av tykkun og i kyrkjelijun guds fyrir tålmán tykkara og tryggf og i öllun eftsöknun tykkara og tæmum trångdun som tí tåla. Eitt merki guds rattvísa dóm, fyrir at tíð skola vera hildni verdir til guds rúiðju som tíð eisne luja fyrir, så sa som te ratt tja gode at djeva taimun trångt at det fyre som trångja tikkun. Og djeva tikkun som vera trångter kvult saman vi okkun, ta i Herren Jesus veri oppenberavur av himne vi englun veldesins, og i lovandi elde ta i han letur hemd koma i ut heir som ikkje kjenna god, og i ut heir som ikkje lutner modi glei boskapnun om varan Herra Jesus, tær som skulle luja revsing, evja glætan, bortu fra asjan herrans, og bortu fra dord veldes hansara, ta ui han kjemur at ui degi til a syna se dyrmætan ui sunnen heilavu og undersaman ui öllum taimun som tru heva. Tui at vittnesbúri okkara til tikkara hefur veri tru. Av tarri orsök bya vid eisne allt i fyrir tikkun, at god okkara må halda tikkun kallunum verdigar, og vi kraft fullkoma allan hú at tui som gott og virksemi og tryggf, fyrir at vars Herra Jesu navn må vera durmet ui tikkun og tid ui honum etter nagi gudsvars og Herrans Jesu Krists. Annar kapittel. Men vi bia tikkum brøvur vi vujjandi komu vars Herra Jesu Krists og samfundi okkara vi hann. At tid ikkje me a vera så sjóttur at leta tikkum vika bortur fra kýle, etla leta tikkum rea, hversu vi nøkrun anda, etla vi nekrar talu, etla vi nøkrun brevu, som skuldi ta veri fra okkun, som at Herrans dagur longu veri hundum. Leti ongan villa tikkum a nekran hott. Tí at fyrst má jú frafalli koma og syndarinnar mægurinn veri openberavur glættunar sonurinn, hann som setur seg í mót og hefjar seg upp yfir allt som kallas Gud eller halgedomur, så at han setur seg i Guds tempel og sier seg sjálvan vera Gud. Minnast tid ikkje at eg segi tykkun hetta, meðan eg enn verja tykkun. Og nu vita tid hvert ui heldur honum attur inntil han veri openberavur og sunnum tøyma. Tøy at løgnumale ui lovløysunum langu færi at virka, best at han som nu heldur attur veri bændur bortur av venum. Og ta skal lovløysungurinn veri openberavur, han som Herren Jesus skal tøyna vi anda munns syns og få koma vi openbering komu synar, og koma hansara fer fram samsværende Satans kraft vi allsins måtte og teknum og undrun av lignene, og vi allsins svikun av órattvísene fyrir tei som glætast, av tui at tei ikkje tóku vi kærleikanum til sannleikan, så at tei kundu vera frelst. Og tui sendur gudtæmun kraftmikla vittling, så at tei tryggva lignene, fyrir öll tei skulle vera dømd som ikkje hefa trú sannleikanum, men hefa haft húna i órattvísene. Men te skilda okkara altui at takka Gudu fyrir tykkum brøvur, elskagir av herranum, at Gud fra upphavi hefur valt tykkun út til frelsu vi halgan andans og tryggf av sannleikan, som han kallaði tykkun til vi gleiðbóðskapi okkara til at oknast durd vars herra Jesu Krists. Brøvur, standu tui trestur og haldu fast við tar lærdómar som títa var lært, annarkvört við telu okkara, ella við brevi frá okkum. Men sjálfur Herre var Jesus Kristus og Gud fægi var som elska í okkum og gav okkum við nægi evja tröst og góva von. Han tröst

Hei, hei tid, så etter en nødt sending vi veien i luftene. Nå i sommer så færer vi til å stytte sendingene til at bare at fevne om hjertemål. Så i det så færer vi til å luste etter en parti av hjertemål. Og hjertemål en sending som tidsen opp til Iktus i Søltafire, og som eisen har vært sendt av Iktus Sjønvars for noen viker så gjerne.

Og vi har sånt, så kjentingen vi veien, for det kommer enda. Nå til sommer, så har vi stitt kjentingen vi veien til bære affæren om hjertemål. Og det var just en par slags hjertemål vi tar til Jesusfjæren.

0: Esta es Shay. Beat Hoyrast. Nu läser Ona Ness ur fyrra och sätna Thessalonika brevet.
1: Fjorde kapitel. Annars bya vid nu tyckon bröver och amena tyckon och i Herran och Jesusen. Att lyka som tid hava lärst av okkon, kusso tid ej att liva och takna skote, såleis som ät för tyckar eisen i er. Att tid såleis med att göra allt mejre och mejre framstig. Tid vita ju kvar ju bo vid gåu tyckon vid Herran och Jesusen. Ty att detta är Guds vilje, halkan tyckaran, att tid halda tyckon från avlevnaje. Att ein och kvör av tyckon vet att vinna sär sitt egna kär i heilavskap och hejre, och icke i gyrndar funstne ens och hettningar som icke känna god. Att ongen avrattur etla svukur brauersyn och nökrum vieskifte. Till att Herren är hevnare av ötlens lukon, såleis som vid eisni avur hava sagt tyckon och vittna fyrtyckon. Tog att icke kalla i god okkon till orensko, men till halkanar. Tan som tog vannvirer hetta, vannvirer icke ena människo, men god, som eisne djur heila i andasun tilltikkara. Men icke heva tid för neine, at jeg skriver tilltikkara om brauerkärleikan. Tog att tid er sjolver upplärder av gode, till att elska hver annan. Og hetta gera tid jo eisne modi öllum brørunum og i allari Makedoniju, men vid amena tykkum brøvur at gera allt meire og meire framsti. Og at seta eina eru i tøy at liva stillislia og vera kvör om sitt egna og arbeida vi hondun tykkara såleis som vid hava boi tykkum. Fyrja tid mea suina taimun som utanfyri eru eina samli eftfyr og tid ikkje skulle trøntja til nækran. Men vid vilja ikkje brøvur at tid skulle være avvitande vid vujjande taimon som sauna bostur, fyrir at tid ikkje skulle syrja eins og hinner som ikkje heva vogn. Tog at om vi tryggva tog at Jesus er deigur og risen opp, ta skal god eisne somalais vid Jesus leia teg fram som sauna er bostur saman vid honom. Tui at hetta sia vi tykkun vi en år i Herrans, at vit som liva, og veri etter til komu Herrans, skulle alls ikkje koma undan taimun som sona er bostur. Tui at sjálfur Herren skal stuja nýjur av himne vi kallandi rópu, vi höfus angels rödd og vi Guds basjónu. Og tei som eru dei i Kristi skulle fyrst rysa upp, sujan skulle vit som liva, som veri etter, saman við taimun vera rykt bústur á skudjum til fundar við Herran og í luftinu. Og svo skola við altui vera saman við Herran. Tröstu tui hver annan við hesum orun. Fymte kapittul. Men om tuiur og tuimar brøvur er tykkun ikkje törfur á að skriva við tiltykkara. Tui að sjálfur vita til gjölla at Herrans dagur kemur som tjóur á nótt. Tá í menn sía, fríur og andjum farri, tá kemur bravur undergangur á tær, ens og verskir á batnakonu, og þær skulu alls ikki komast undan. Men tíð, bravur, eru ikki í myrskri, svo at dagurinn skuldi koma í átikun som tjóur. Tí at allir eru tíð bönn ljósins og bönn dagsins, vid eru ikkje bönn nottarinnar etla myrkursins. Lætum okkun tui ikkje sova eins og hine, men lætum okkun verka og vera ódruknir. Tui at tei som sova, sova om nottina, og tei som drekka sig drutjen, eru drutjen om nottina. Men vid som høyra denun til, skulle vera ódruknir, klatter og truvar og kærleksbrinju og frelsunar vogn som tjolm. Tui at ikkje hefu gud atla okkun til vreie, men at oknas frelsu vi harra varun Jesus Kristu, som døye fyri okkun, fyri at vit, annakvört vid veka, etla vi sova, skulle liva saman vi honom. Og amene tui hver annan, og oppbygge hver annan såleis som tid eisne gjerra. Men vi bygger tykkum brøvur om at kjennas vi teir som arbeider tykkara middlun og eru fyrustumen tykkara i herranum og amina tykkum. Og at heva teir og særligum, miklum, metum og i kærleika fyrir gjerning tarra. Haldi fri tykkara middlun. Og vi leggja tykkum teg i sinne. Og amina teg av flutja liju, utju teg mot luttlu, hjelpu teg mot veiku, hefut hol vi öll. Tjöfi gætur at ongin lönar nøkrun illt attur vi illun, men røyni alltu at gjera ta góa, bægi hver móti örun og móti öllun. Veri alltu glægir, bygi utan uihald. Tatsju i öllun förun, tu at hetta vilji Guds og Kristi Jesus til tikkara. Slötju ikkje andan, vann meti ikkje profeta ur. Røyni allt, haldi fast at hui som gott Haldið tykkum frá því illa af öllum slægi. Men sjálfur gúð fríarins haldið tykkum til fullnar og gæfi að andið tykkara og sál og líkam með að vera varvætt í heilun lúti, ólastandi við komu vars Herra Jesu Krists. Trúfastur hann sum kallaði tykkum og hann skal æsni gera það. Brøður, bygi fyrir okkum. Helsi öllum brörunum við heilagum kossu. Ég leggja tykkum við herranum dýran við, að ég leta brefu verið lýsi upp fyrir öllum brörunum. Nægi vars Herra Jesu Krists veri við tykkum. Sætna brev Pálusar apostus til Tessalónikumanna. Fyrsti kapittul. Pálus og Silvanus og Timóteus til kyrkjelige av Tessalonikumannen i gode, fejvaren og herranen Jesus Kristi. Nøye vil vittikon og fri fra gode, fejvaren og herranen Jesus Kristi. Til jeg skilte okkara brøver er takka gode alt i fire tikkon så lai som samlet Tog jeg at trygg tikkara teker til i stauron, og kærleikjen tikkara middelen økjes tja kvarn anstøkken av tikkon ødlun, så at vi sjálfur rása okkun av tykkun og í kyrkjelijun Guds fyrir tólmán tykkara og tryggf og í öllun ertsöknun tykkara og tæmum trongdun som tí tóla. Eitt merki Guds rattvísa dóm fyrir að tíð skola vera hildni verdir til Guds rúiðju som tíð æstinu lúja fyrir, så sa som tæ ratt tja gúti að gefa tæmum trongd at fyrir som trongja tykkun. Og djeva tykkun som vera trångtur, kvult saman vi okkun, tøy Herren Jesus veri openberavur av himne vi englun veldesins, og i lovandi elde tøy han letur hevnd koma yfir tær som ikkje kjenna gud, og yfir tær som ikkje lutnur modi gleði boðskapnum varan Herra Jesus, tær som skulle luja revsing, evja glætan, bortu frá asjan Herrans, og bortu frá dúrt veldis hansara, ta ui hann kemur at ui degi til að suyna sig dúrmættan ui sunnum heilavu og undur saman ui öllum tæmun som trú hefa. Tui at vittnesbúri okkara til tykkara hefur verið trú. Eða tarri orsök byggja við eisne allt í fyrir tykkun, að gúð okkara má halda tykkun kallunum verdiar og við kraft fullkoma allan hú að tui som gott og virksemi og tryggf, fyrir at vars Herra Jesu navn má vera durmætt uttikkun og tít í honum etter nægi gudsvars og Herrans Jesu Krists. Annar kapittel. Men við bygja tykkun brøvur við vujjandi komu vars Herra Jesu Krists og samfundi okkara við hann. Eða tít ikkje með vera svo sjótur að leta tykkun vika bústur frá skýle eðla leta tykkun reyja hversu við nokkrum anda, ella við nekrar telu, ella við nokkrum brevu, som skuldi ta veri frá okkun, som at herrans dagur longu veri hóndum. Leti ongan villa tykkun á nekran hótt, til að fyrst maju frá falli koma, og syndarinnar meðurinn veri openberavur, glættunar sonurinn, hann som seti sig í mót og hefjar sig upp yfir allt som kallast gút eller halvdjødommer, så at han setter seg i Guds tempel og sier seg sjølvan være god. Minnast det ikke at jeg sier til henne dette, men i en verkjattikken. Og nå vidar tid hvert ui helder hånden atter, inntil han være åpenberaver og sunne tøyma. Tøy at løgnemale ui lovløysenum langt ferdig at virka, best at han som nå helder atter, være beintur bortur av venum. Og ta skal lovløysingren være åpenberaver, han som Herren Jesus skal tøyna vi anda munns syns, og få koma vi åpenbering komu synar, og koma hansara fer fram samsværende Satans kraft, vi allsins måtte og teknum og undrun av lignene, og vi allsins svikun av órattvísene fyrir tei som glætast, av tui at tei ikkje tóku vi kærleikanum til sannleikan, så at tei kundu vera frelst. Og tui sendur gudtæmun kraftmikla vittling, så at tei tryggva lignene, fyrir öll tei skulle vera dømd som ikkje hefa trú sannleikanum, men hefa haft húna i órattvísene. Men til jeg skilte okkara alltid at takka gode fyrirtikkum brøver, elskar av herranum, at god fra upphæve hefur valgt tikkun ut til frelsu vi halkan andans og tryggf av sannleikan, som han kallar tikkun til vi gleibåskap i okkara, til at oknast durd vars herra Jesu Krists. Brøver, standu tui trester og haldu fast vi tar lærdomar som tita var lærst, annarkvørt vi talu okkara, etla vi brevi frá okkum. Men sjálfur Herre var Jesus Kristus og Gud fægi var som elska i okkum og gav okkum vi nægi evja tröst og góva von. Han trösti gjørstu tykkara og styrstu tykkun og i einun og hverjun góvun verki og orru. 3. kapitel. Annars brøvur bygi fyri okkum at orr Herrans må hefa framgang og vera dyrmett eins og tja tykkum, og at vit me vera bjargægir frá á argalegjum og vondum menneskjum, tøy at ikkje hefa öll tryggf. Men trúfastur Herren, han skal styrkja tykkum og varvæta tykkum frá hinnun illa. Men vit hefa tja treste til tykkara fyrir Herrans skuld, at tid bægi gera og vilja gera tja som vi bjóa tykkum. Men Herren beinir hjörtu tykkara til kærleika Guds og til tålmós Krists. Men vid bjóa tykkun brøvur við navni vars Herra Jesu Krists, at tit halda tykkun bortur frá hverjum tui brøvur som hefur óriggjeliga ætfer og ikkje etter tui lærdómum som tær hefa finnju frá okkun. Tui at tit vita sjálfur kussu tit eigi at fylgja okkun etter, tøy at vit livdu ikkje á rigidliga tjatikum. Og heldur ikkje átu vit brei tja nøkrum fyrir ontsju. Men vit arbeidu, vit strugi og møgi, nott og det, fyrir at vit ikkje skulda vera nøkrum av tikkum til tingslu. Ikkje fyrir te at vit ikkje hava rætt til tess, men fyrir at vit kundu djeva tikkum okkun sjálvar som fyrir dømu, så at tid skulle fylgja okkun etter. Tui verda eisne, ta ui vid våre tjatikun, at vid boi tikkun hetta, at om einhver ikkje vil arbeida, ta eiran heldur ikkje a få at eta. Tui at vid høyra at nekru tikkara middlun liva av rigidliga som anki arbeida, men hevast at tui som taimun ikkje kjemme vi. Slukum bjóa vid og amina tær fyrir Herrans Jesu Krist skuld, at her skulle arbeida og stillføre og eta sitt egna brei. Men tid brøvur, trøttest ikkje av at gjøre det som godt er. Men om einhver ikkje lujer åri okkara i hesum brevet, ta merke til fellesskap vi han, så at han må skammast. Men halde han ta ikkje fyrir futsinda, men amen i han som brøvur. Men sjálfur Herre friarins gjevu tykkun frien altui á allan hott. Herren veri við tykkun öllum. Helsanin við múinu Paulusar egnu hond og te merki á hverjum brev. Sólai skrifi ég. Nei, vars Herre Jesu Krists, vere vittikon ötlun.
0: Vi tar til Ona Næss, leser ur fyrra og sætna Thessalonika brevet. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

Glæver kristendom. Vi er alltid glæger. 4. Thessaloniker brev 5:16. En av mine gode vinen var Mitchell Gottfried, som levde i æren 1906 til 1972 i Vaje. Høvast han var nekve eldre enn jeg, ja, han kunne bli fægir mun, så var sambandet okkara middelen ans hjertalitt som var hans staurebodj. Han var en ugin tryggvande med avur, og han grøyde meg fra øyna fyr, nøkron som i søyane mengan jeg hafi hugsa om. Han får som unger ut av sikla og minstra i øyna fyr av i Australia, og for å røyna få seg arbeid i land. Han rann fra Peri til Paul, men ikke arbeid han fikk. Øyna fyr han kom inn av gulvet til øynun arbeidsgjevare og søkja seg arbeid, sier med av revien. Jeg skiljer vel at du ikke fart nega arbeid. Du alt og surur, fram vi smulunum. Vimmavrum og en segi at hesin meavri lardi han hendan tutningar mikla lardómin, smuil, og allt brøytist rundan umt. A fyrsta stegi han röndi etter arbói, etter hesa hending, fekk han arbói. Som tryggvandi hafa vi gaua grund til a kunna glía okkum, men tui verri eir kristendómur okkara oftan er svo stuivur og kaldur, að við erum nøyt að teka til ettertekta skossmáli som en samkommu lojari fekk frá einun af tæmun som voru samkommunu og svo mundu kenna sig fristan út. Hann segi hendan samkommu lojarin. Hann som en glerspúpa. Vel lúfi mengan hast og ikkje en dansur að rósum. Heldur ikkje okkun som jota Jesus som okkara frelsara, men við øya tó neka som heimurinn ikkje øyur. Við øya sang tóra endur lostu, som David indisli sangar í Ísraels kundu sía. Og hann, Herren, leigi ui munnmuinn og nujan sang, en lovsang til gud okkara. Tæ við lesa í orðu Guds og lesa himmalin, så suttja vi at himmelen eikjendur av sang. Og i helvete ondjen sangur. Sangur, verilige sangur og sanglegi, høyra, tøym endur løstu til. Og her som sangleginn og i herranun æsni smuil og brós ut til henda brós lutla og glegi leysa heim. Vit bera menneskjum glegi bó og ikkje sorgar bó. Tui, vinir, upp vi anleidnun og fram vi brosun. Skriften sigur, ta hugtu tei upp til hansara og lustu av glei. Og ein sangur ber fram og i jausmala henda sannleika og verileika, som sprottin ur hjarta iskjarans.

0: Nu hører vi sendingen av Dråpen ved Sølvo Rasmussen.
1: Vi får lese fra Fjord og Mosebok, kapittel 21. Vi leser vers 8 og 9. Ta seg Herren ved Moses. Gjert her orm og set han av stonk. Så skal øyn og kvør og i biten er, og hegger av han liva. Vers 9. Moses gjør du ta kåpar orm og sette han av stonk. Og ta inn og ormor hei bit i ankon, og han hukte opp av kåpar ormen, så døye han ikkje. Hentan degen tja uisræsfaltje, tanke er, ta må hava veri ondallit fyrir deg, at hei vera biten av slankon, og ta hava nok veri øyelige negva slanker som vore her på øymat og sunke litjost og grulva om bøynen i ådøymon, ta bluva biten, og så skulle de hitja oppå en kåparorm som hekkar oppi og øynare stonk. Altså, falkje hever bygge Moses om hjelp, og de måndo nok slett ikkje skilja hva de hente. Toi, altså, de er biten av øynare slanko, og så skulle de hitja oppå en kåparorm og kunne liva. Hvor måtte god tekene sånne mynd og brukene her hentende egen? De skilte jo ikke hva de hente her, men vi tog det som øyene Bibel, og vi kunne lese om begge det som henter her fremme i Mosebok, og vi kunne lese i evangelien om vi skilte myndene som god bruker hentende egenne. Og ta i vi blea opp av Johannes troi, hver og Jesus tåsa vi Nikodemus, så suttja vi vel at hette honke seman til som Moses og falkjene oppleve her framme i fjore Mosebok, og til som evangeliet tåsar om. Og kanskje heiter vi interessant ut det å vite det stendur til en kåpar ormåra. Det er kanskje ikke alt som vita til at kåpar og i mynd og i gamla testamentet, det er mest om at neka er dømta. Så en kåpar ormår som honkar og hesesonere ståndjene mest om at synden er dømt. Altså, slanka er tekno på synd, så synden er dømt. Det er det som heter her uimendar som vi suttja her, kåpar ormren og øynare stonk, ormor etla slanka som mestjur at synden er dømt. Jeg kan ikke lette være ved at hoksa om falkje som opplever dette hendende egen. Det som de opplever, det er det at det negativa vi er ved å bite, ved å på en måte vent til noe positivt. Det vil si at vi er opplever av gjerast frusk ved at hitja opp av kåparormen. Vi tar uvid lese evangeliene og søtja hvordan Jesus leker deg som er sjuk om til å komme til hans. Vi søtja da omator og omator hvordan folk kommer ved sjukken og til færre frusk av steder. Og ta tanke til det samme som hender her på. De kommer, de er biten av slankene og hitja opp på en kåparorm og de blir frusk. Så slanken som i Bibelen er tegnet på til ønda, altså fudgjenden som er myskor, satan og synd, alt det negativa som er ui herbøyta, det blir vent til noe positivt. Så det de som var biten av ødlån hæsson, de var sett fri, og de var vent til noe positivt ved at hitte opp av kåparormen. Og tar vi så at det ble atter og Johannes tror, så stender at Jesus sier at «Ons og Moses røste opp kåparormen i øyemørkene, så skal menneskesåner være litter opp, så løyes at hvert han som hikker og han skal være frelster». Så Bibelen taler om at krosseren av Golgata en mynd av tog som vi ser her atre og i Gamla Testamentet. Så på samme måte, mennesker som biten av synd, ved at hitte opp av Jesus som var litter opp av krossen, så løyes kunne vi bli frusk og frelst fra syndene. Akkurat på samme måte som falt i hendene degen, opplevde at de er biten, de hittet opp av kåparormen, og de ble frusk. Så kunne vi da spørre oss, var det noe annet som hendte av Golgata opp av krossen og hendene degen? Ja, det var det. Tog at de som hukte og som i det hittet opp av krossen, her Jesus hekk, må vi si, han hongur ikke her ennå i det. De vil jeg oppleve hettar, at det var løst fra å ta med bonden som synden binder okken vi. Og ta i synden binder okken, så vi fengeie. Og ta vera vi løst fra, ta i vid suttja til, som Jesus gjør det for okken, ta og han var hongtor opp av krossen. Så, vi som var fortapt, vi kom hjem, vi oppleva av å ha sett fri, og vi tog som Jesus gjør det for oss. Hette var det som Jesus troddes vi har fått Nikodemus av skilje, da Nikodemus hever flere spørninger til Jesus som hettar. Og så sier Jesus vian at hvert han som tror, han skal heve evigt liv. Nikodemus stakkalen, han skiller pørst åndsje av ødlandes ned som Jesus snakker om. Han har også hørt nækka løknande, og han som så lærdor og hever også hørt om hettar, han skiller slett ikke til som Jesus prøver så tydeligt å forklare for honom. Jesus røyner å fortelle honom at du måst føast av nødjo. Nikodemus må heva seg ut som av spørsmålstegn, ta og Jesus sier etter vian. Ja, men sier han, hvordan kan nekar føast av nødjo? Og så prøver Jesus atter å fortelle for honom. At vi ble født som vanlige mennesker, men den andelige føringen, hun er noe helt annet. Og så skal stakkars Nikodemus strøyes vi, at skilje til som Jesus møgner vi. Og ta kommer hetter, at Jesus sier, at ons og Moses litt i armen opp, så må menneskesåneren øysene være litter opp. Så løyes av hvert han. Øysene Nikodemus, og han kom øysene av suttja Jesus, hongt han av krossen. Ta hoksi at hentan samtalan hever vært livande og hjertan og tjånen. Tog at hesa løtna tar sig og prata, så ser Jesus Nikodemus, og han ser en mann vi har noen ærlig og hjerte som virkelig innskjør å skilje hvordan kan jeg være føtter av noe. Det er så må bo til Nikodemus som det er til åkken og i det. At øyns og Moses. så må vi vite hitja opp av han som var hongtur av krossen fyrir okkon. Men takk og lov, han blei ikkje hengant. Han røys opp, og øynda, så skal han komme atur og tekka öll teg kvørtan som trur. Og som er finnst Jesus av signatur av hjärsta, at høyra Jesus er til, skal han teka heim til svin, heim og i dårdina. Vi skulle møta Jesus, og han skal sia, velkommen heim. Høyra i god og himmelske fære, tvert seg for det døyra bare båskap du hever til okken i dag, at enn vøvn. Det ikke bare i gamle testamentet, og så var det livet. Nei, nødja testamentet, hver Jesus kom, og var villig å bli hongt opp på en kross fyrir okkur. Takkar Jesus at du vart villig, så lesa kvördan som trur stendta. Ikke anna. Vi kunne ikke gjøre, ångastane færa, ikke anna enn tryggva av det som Jesus gjørt fyrir okkur. Vi der så innerlige takksom. Takk at jeg fyrir degene der, deg. Vi takk at vi har ryk og nøye, og så takker vi der at du skal løye okkene tjøkene degene, kvønn øynstakene av okkene, og ta stendt så underfullt at du hygger av himmelen i jord, og du sørst menneskene kvønn øynstakene. Du kan et trygt lette okkene tøyne hender og vite du sørst okkene. Jeg takker deg for dette, og i Jesu navn. Amen.

0: Это чей? Чей? Tystligt kringkast. Vit hörnast. Nu läser Ona Ness ur fyrra och sätna Thessalonika brevet.
1: Fjorde kapitel. Annars bya vid nu tyckum brövor och amuna tyckum i Herran och Jesusen. Att lyka som tid hava lärst av okkon, kusso tid ej att liva och takna skote, såleis som ät för tyckar eisni er, är tid såleis med att ger allt mejre och mejre framsti. Tid vita ju kvar ju bo vid gau tyckum vid Herran och Jesusen. Ty att hetta er Guds vilje, halkan tyckara, att tid halda tyckum fra avlevnai. Att ein och kvör av tyckum veit att vinna sär sitt egna kjer i heilavskap och heire, och icke i gyrndar funstne ens och hettningar som icke känna god. Att ongen avrattur etla svikur brauersyn i nökrum vijeskifte. Till att Herren är hevnare av öllens lukon, såla som vid eisni avur hava sagt tyckum och vittna fyrtikum. Tog jag icke kalla i god okkon till åransko, men till halkanar. Tan som tog vannvirir hetta, vannvirir icke ena människo, men god, som eisne djur heila i andasun tilltikkara. Men icke heva tid fyrir neginne, at jeg skriver tilltikkara om brauerkärleikan. Tog jag tid er du sjolver upplærdre av gode, til at elska hver annan. Og hetta gera tid jo eisne mod i öllum brørunum og i allare Makedonio, men vid amenatikum brøvur, at gera allt meire og meire framsti. Og at seta eina eru ui tui at liva stillislia og vera kvör sitt egna og arbeia vi hondun tikkara solais som vid hava boi tikkum. Fyrja tid mea suina taimun som utanfyri eru eina samli eftfyr og tid ikkje skulle tröntja til nekran. Men vid vilja ikkje brøvur at tid skulle være avvitande vid vujjande taimun som sauna bostur, fyrir at tid ikkje skulle syrja eins og hinir som ikkje hava vogn. Tog at om vi tryggva tog at Jesus er deyur og risen opp, ta skal god eisne somulais vid Jesus leia tei fram som sauna er bostur saman vid honum. Tog at hetta sia vi tykkun vi en år i Herrans, at vid som liva, og vere etter til komo Herrans, skulle alls ikkje komo undan taimun som sona er bostur. Tog at sjolver Herren skal stoja nyur av himne vi kallande rope, vi høves angels rødt og vi Guds basunu. Og tei som er dei i Kristi skulle fyrst rysa opp, så han skulle vid som liva, som vere etter, saman vid taimun vera rykt bostur av skudjum til fundar vid Herran og i luftene. Og så skola vid altui vera saman vid Herran. Trostu tui hver annan vid hesun orun. Femte kapittel. Men om tuir og tuimar brøvur er tikkun ikkje törver å a skriva vir tiltikkara. Tui a sjolver vita til gjödla at Herrans dagur kjemur som tjóur á nótt. Tá í menn sía, fríur og andjum farru, tá kjemur bravur undergangur á tær, eins og verskir á batnakonu, og þar skulu alls ikki komast undan. Men tíð, brøvur, eru ikki í myrskri, svo at dagurinn skuldu koma í átikun som tjóur. Tí at allir eru tíð bönn ljósins og bönn dagsins, vid eru ikkje bødd nottarinnar etla myrkursins. Lætum okkun tui ikkje sova eins og hine, men lætum okkun verka og vera ódruknir. Tui at tei som sova, sova om nottina, og tei som drekka sig drutjen, eru drutjen om nottina. Men vid som høyra denun til, skulle vera ódruknir, klatter og i truvar og kærlagsbrinju og frelsunar vogn som tjolm. Tog at ikkje hefu gud atla okkun til vreie, men at oknas frelsu vi harra varun Jesus Kristu, som døye fyri okkun, fyri at vit annarkvørt vid veka, etla vi sova, skulle liva saman vi honom. Og ammenne tog kvar annan, og uppbytje kvar annan, så lai som tid eisne gjerra. Men vid bya tikkum brøvur, om at kjennas vid teir, som arbeid tikkara middlun, og eru fyrstumen tikkara i herranun, og ammenna tikkum. Og at heva teir ui særlium, miklum, metum, ui kærleika, fyrir gjerning tarra. Haldi fri tikkara middlun. Og vi leggja tikkum ta ui sinne. Og ammenne tei av flutja liju, utju tei mot luttlu, hjolpe tei mun veiku, hevi tål vi öll. Tjevi gætur at ongen lønar nøkron illt atur vi illun, men røyni alltid at gjera ta góa, bægi hver móti örun og móti öllun. Veri alltid glægir, bygi utan uihald. Tatsju i öllun förun, tui at hetta vilji Guds og Kristi Jesus til tikkara. Sløtje ikkje andan, vann meti ikkje profeta ord. Røyni alt, halde fast at tui som gott Halde tikkum fra ti illa av öllons lægi. Men sjálfur Gud friarins halde tikkum til fullnar og gæve at ande tikkara og sal og likam me a vera varvætt i heilun lúti, ólastande vi komu vars Herra Jesu Krists. Trúfastur tann som kalla i tikkum, og han skal eisne gera ta. Brøvur, bygi fyri okkun. Helsi öllum brørunum vi heilavum kossu. Ég leggja tikkun vi herranum dýran vi, at ég leta brevu vera lýsi upp fyrir öllum brørunum. Nái vars Herra Jesu Krists veri vi tikkun. Sætna brev Paulusar apostus til Thessalonikumanna. Fyrsti kapittul. Paulus og Silvanus og Timotheus til kyrkjelige av Thessalonikumannen i gode, feivaren og herranen Jesus Kristi. Nøye vere vittikon og frier fra gode, feivaren og herranen Jesus Kristi. Til jeg skilte okkara brøver er takka gode alt i fyrtikon så lai som samlet Tog at trygg tikkara teker til i stauron og kærleikjen tikkara middelen økjust kja kvarn anstøkken av tikkun ødlun så at vi sjálfur rosa okkun av tikkun ui kyrkjelijun Guds fyrir tålmátt tikkara og tryggf ui öllun ertsöknun tikkara og tæmun trångtun som tí tåla. Eitt merkju Guds rattvísa dóm fyrir at tíð skola vera hildni verdir til Guds rúiðju som tíð eisne luja fyrir så sa som tæ ratt tja gúti at djeva tæmun trångt at fyrir som trångja tikkun. Og djeva tikkun som vera trångtur, kvult saman vi okkun, tøy Herren Jesus veru openberavur av himne vi englun veldesins, og i lovandi elde tøy han letur hevnd koma yfir tær som ikkje kjenna Gud, og yfir tær som ikkje eru lutnur móti gleði boðskapnum om varan Herra Jesus, tær som skulle luja revsing, evja glætan, bortu frá asjan herrans, og bortu frá dúrt veldis hansara, ta ui hann kjemur at ui degi til að suyna sig dýrmættan ui sunnum heilavu og undur saman ui öllum tæmun som trú hefa. Tui at vittnesbúri okkara til tikkara hefur verið trú. Eð tarri orsök bya við eisne allt ui fyrir tikkun, eð gúd okkara má halda tikkun kallunum verdiar og við kraft fullkoma allan hú eð tui som gott og virksemi og tryggf, fyrir at vars Herra Jesu navn ma vera durmætt og tykkun og tid og honum etter nægi gudsvars og Herrans Jesu Krists. Annar kapittel. Men vid bya tykkun brøvur vi vujjandi komu vars Herra Jesu Krists og samfundi okkara vi hann. At tid ikkje me vera så sjóttur at leta tykkun vika bortur fra skile, etla leta tykkun rea, hversu við nøkrun anda, etla við nekrar talu, etla við nøkrun brevu, som skuldi ta veri frá okkun, som at herrans dagur longu veri hundum. Leti ongan villatikkun á nekrun hot. Tí at fyrst má jú frá falli koma, og syndarinnar mægurinn veri openberavur, glættuna sonurinn, hann som setur seg í mót og hevjar seg upp yfir allt som kallas gud ella haldjudómur, svo að hann setur seg í Guds tempul og sigur seg sjálfan vera gud. Minnast þið ekki að ég segi tekun þetta meðan í enn verðsjáttikun. Og nú vita tíð hvað úi heldur honum aftur inntil hann veri openberaður úr sunnum tóma. Tói að launumáli úi lóðlöysunum langu færi að virka, best að hann som nú heldur aftur veri bændur burtur af venum. Og þá skal lóðlöysungurinn veri openberaður, hann som Herren Jesus skal tóna við anda munns sunns og få koma við openbering komu sunnar, og koma hansara fer fram samsverandi Satans kraft við allsins måtti og tegnum og undrun av lignene og við allsins svikun av órattvísinu fyrir þeir som glætast av tui að þeir ekki tóku við kærleganum til sannleikan svo að þeir kundu vera frelst. Og tui sendur gúttæmun kraftmikla villing svo að þeir tryggva lignene fyrir öll þeir skulle vera dömd som ikkje hefa trú sannleikanum, men hefa haft húna í órattvísinu. Men þeir skilda okkara alltui að takka gúti fyrirtikkum bröfur, elskagir af herranum, að gút frá upphefi hefur vald tikkun út til frelsu við halgan andans og tryggf á sannleikan, som hann kallaði tikkun til við gleiðbóskapi okkara til að oknast durd vars herra Jesu Krists. Bröfur, standu tui trestur og haldu fast við þar lærdómar som títa var lært, annarkvört við telu okkara, ella við brefi frá okkur. Men sjálfur Herre var Jesus Kristus og Gud fægi var som elska í okkur og gav okkur við nægi evja tröst og góva von. Hann trösti hjörtu tykkara og styrstu tykkun við einun og hverjun góvun verki og oru. 3. kapitel. Annars bröfur bygge fyri okkum at or herrans må hefa framgang og vera dyrmett eins og tja tykkum og at vit me vera bjargægir frá á argalegjum og vondum mennesjum tói at ikkje hefa öll tryggf. Men trúfastur herren, hann skal styrkja tykkum og varvæta tykkum frá hinnun illa. Men við hefa til að treste til tykkara fyrir herrans skuld, að tíð bæði gera og vilja gera til sem við bjóða tykkum. Men herren bæni hjörtu tykkara til kærlega Guds og til tólmós Krists. Men við bjóða tykkum bröfur við náni vars herra Jesu Krists, að þið halda tykkum bortur frá hverjum tói bróur som hefur áriðsjulega eitt fyrr og ikkje eftir tói lærdómi som þær hefa finnju frá okkum. Tói að tíð vita sjálfur kussu tíð eigi að fylgja okkun eftir, tói að við livdu ikkje áriðsjulega tjátikum. Og heldur ikkje ódu við brei tja nökrum fyrir öntju. Men við arbeidu, við strúi og mögi, nótt og dag, fyrir að við ikkje skulda vera nökrun að tykkum til tingslu. Ikkje fyrir það að við ikkje hafa rætt til þess, men fyrir að við kundu gefa tykkun okkur sjálfar som fyrirdömu, svo að tíð skuldu fylgja okkur eftir. Tói verða eisne, tá ui við voru tja tykkun, að við búu tykkun hetta, að einhver ikkje vil arbeja, tá æran heldur ikkje að få að eta. Tói að við høyra að nekru tykkara mittlun lífa á ritjulega som ikkje arbeja, men hefast er tui som tæmen ikkje kjemme vi. Slugum bjóa vid og amina tær fyrir herrans Jesu Krist skuld, at tær skulle arbeja og stillføre og eta sitt egna brei. Men tid brøvur, trøttest ikkje eva gjerra ta som gott er. Men om einhver ikkje lujer åri okkara og Jesu brevu, ta mersi til fellesskap vi han, så at han må skammast. Men haldi hann tó ikkje fyrir futsinda, men áminni hann som bróur. Men sjálfur Herre fríarins gefur tykkun fríin alltui á allan hótt. Herren veri við tykkun öllum. Helsanen vi møyne Paulusar egnu hånd, og te merkje av hverjum brev. Så la jeg skrive igjen. Nei, vars Herre Jesu Krists, vere vittikon ætlun.
0: Vi tar til Ona Næs, leser ur 4 og 17 til Salonika brevet. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo.

0: Nu hører vi sendingen av Dråpen ved Sølvo Rasmussen.
1: Vi får lese fra Fjord og Mosebok, kapittel 21. Vi leser vers 8 og 9. Ta seg Herren vi Moses. Gjør der orm og set han av stonk. Så skal øyn og kvør og biten ned, og hikker av han liva. Vers 9. Moses gjør det ta kåpar orm og sette han av stonk. Og ta inn og armor hei bit i ankon, og han hukte opp av kåparormen, så døye han ikke. Hentant egen tja Israels falche, tanke er, ta må heva veri ondallet fyrir deg, at hei vera biten av slankon, og ta hava nok veri øyelige negva slanker som vore her på øymat og sunke litjost og grulva om bøynen i ådøymon, de blev biten, og så skulle de hitta upp på en kåparorm som häckar upp i öjnare stånk. Alltså, följtje hever bygge Moses om hjälp, och de månde nog slett inte skilja kvart de hände. Toi, alltså, de är biten av öjnare slanko, och så skulle de hitta upp på en kåparorm og kunne leve. Hvor måtte god tekene sånne mynd og brukene her hentende egen? De skilte ikke hva de hentet her, men vidt og i det som øyene Bibel, og vi kunne lese om begge det som henter her fremme i Mosebok, og vi kunne lese i evangeliene, vidt skilje myndina som god brukar hendande egina. Og ta i vi blea upp av Johannes troj, kvar og Jesus tåsa vi Nikodemus, så suttja vid vel at hette honke seman det som Moses og följtjen uppleva här framme i fjore Mosebok, og det som evangeliet tåsar om. Og kanskje heiter vi interessant ut det å vite det stender til en kåparormåre. Det er kanskje ikke alt som vite til at kåpar og mynd i gamle testamentet, det er mest om at neka dømte. Så en kåparormår som honker og hesesoner ståndjene mest gjør at synden dømt. Altså, slanka tegn på synd, så synden dømt. Det er det som heter her uimendar, som vi suttja her, kåpar ormren og øynare stånk, ormor eller slanka, som mestjør at synden dømt. Jeg kan ikke lette være ved at hoksa om falske som opplever dette hendende egen. Det som de opplever, det er til at det negative vi er ved å bite, ved å på en måte vente til noe positivt. Det vil si at vi er opplever av gjørest frusk ved at hitte opp av kåparormen. Vi tar og vid lesa evangeliene og søtja hvordan Jesus leker de som sjuk om til å komme til hans. Vi søtja da omater og omater hvordan folk kommer vi sjuk om og til å være frusk av steder. Og ta tanke til det samme som hender her på. De kommer, de er biten av slankene og hittja opp på en kåparorm og de blev frusk. Så slankan som i Bibelen är tecknet på att önda, alltså fudgendan som är myskor, satan och synd, allt det negativa som är oj här på detta, det blev vänt till något positivt. Så det de som var biten av ødlån hæsson, de var sett fri, og de var vent til noe positivt ved å hitte opp av kåparormen. Og da vi så at det ble etter å Johannes tro, så stendte det at Jesus sier at «Ons og Moses røste opp kåparormen i øyemørkene, så skal menneskesåner være litter opp, så løyes at hvert han som hikker og han skal være frelster.» Så Bibelen taler om at krosseren av Golgata en mynd av tog som vi så her atre i Gamla Testamentet. Så på samme måte, mennesker som biten av synd, ved at hitte opp av Jesus som var litter opp av krossen, så løyes kunne vi bli frusk og frelst fra syndene. Akkurat og på samme måte som falt i hendene degen, opplevde at de er biten, de hittet opp av kåparormen, og de ble frusk. Så kunne vi da spørre oss, var det noe annet som hendte av Golgata opp av krossen og hendene degen? Ja, det var det. Tog at de som hukte og som i det hittet opp av krossen, her Jesus hekk, må vi si, han hongur ikke her ennå i det. De vilja oppleva hettar at de var løst fra å ta med bonden som synden binder okkom vi. Og ta i synden binder okkom, så vi fengaje. Og ta vera vi løst fra, ta i vi suttja te som Jesus gjørte for okkom, ta og han var hongtor opp av krossen. Så, vi som var fortapt, vi kom hjem, vi oppleva av å ha sett fri, og vi tog som Jesus gjørte for oss. Hette var det som Jesus troddes ved å få Nikodemus av skilje, da Nikodemus hever flere spørninger til Jesus som hetter. Og så sier Jesus vian at hvert han som tror, han skal heve evigt liv. Nikodemus stakkalen, han skiller pørst åndsje av ødlandes ned som Jesus snakker om. Han har også til hørst nækka løknande, og han som er så lærdor og hever også til hørst om hettar, han skiller slett ikke til som Jesus prøver så tydeligt å forklare for honom. Jesus røyner å fortelle honom at du måst føast av nødjon. Nikodemus må heva seg ut som av spørsmålstegn, ta og Jesus sier etter vian. Ja, men sier han, hvordan kan nekar føast av nødjon? Og så prøver Jesus atter å fortelle for honom. At vi ble født som vanlige mennesker, men den andelige føringen, hun er noe helt annet. Og så skal stakkars Nikodemus strøyes vi, at skilje til som Jesus møgner vi. Og ta kommer hetter, at Jesus sier, at ons og Moses litt i armen opp, så må menneskesåneren øysene være litter opp. Så løyes av hvert han. Øysene Nikodemus, og han kom øysene av suttje Jesus, hongt han av krossen. Ta hokse er at hentan samtalen hever vært livande og hjertan og tjånen. Tog at hesa løtna tar seg til å prate, så ser Jesus Nikodemus, og han ser en mann vi har noen ærlig og hjerte som virkelig innskjør å skilje hvordan kan jeg være føtter av noe. Det er som å bo til Nikodemus som det er til åkken og i det. At Ois og Moses. så må vi hitta opp av han som var hongt ur av krossen fyr i okken. Men takk og lov, han blev ikke hengant. Han røys opp, og øynda, så skal han komme atter og takka öll teg kvörtan som trur. Og som er finnst Jesus av signatur av hjärsta, at høyra Jesus er til, skal han teka høym til svin, høym og i dårdena. Vi skulle møta Jesus, og han skal säga velkommen høym. Høyra i god og himmelske fære, tvart seg for det døyra bare båskap du hever til okken i dag, at enn vøn. Det ikke bare i gamle testamentet, og så var det livet. Nei, nødja testamentet, hver Jesus kom, og var villig å bli hongt opp på en kross, fyr i okken. Takkar Jesus at du vart villig, så løsar hvert han, som tror stendet han. Ikke anna. Vi kunne ikke gjøre, ångastane færa, ikke anna enn tryggva av det som Jesus gjørt for oss. Vi er der så innerlig takksom. Takk deg for deg inn i det. Vi takker deg med ryg og nøye. Og så takker vi deg at du skal løy og kunne gjøre noe deg inn. Hvem øynstakene er og kunne ta stendt så underfullt at du hikker av himmelen i jord og du sørste menneskene hvem øynstakene. Du kan et trygt lege og noe to inn her henter og vite du sørst og godt. Jeg takker deg for dette, og i Jesu navn. Amen.

Den næste halva timen får vi til å sende en sending av sponsoren ved Betty Lauritsen. Sendingen kalles New Life Without Borders. The next program is in Spanish and it is called New Life Without Borders with Betty Lauritsen.

We have been listening to the Spanish program called New Life Without Borders with Betty Lauritsen. Vidare signas av Holvan Tøyman, sent en sending av sponskon vid Betty Lauritsen. Sendingen kan last New Life Without Borders. Sendingen kan også høres av hjemmesiden tjej.fo og av de vanlige podcast-mailene. Du lurer etter tjej, kristeligt kringvarp.

0: Tutsjna flokk, 18 sommerferna, så et mega spennende tilbud i Skalavik. Brickvin.fo til her det skjer.
1: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

Glæver kristendom. Vi alltid glæger. 4. Thessalonikus brev 5:16. Ein av mine gode vinnene var Mitchell Gottfried, som levde i årene 1906 til 1972 i Vaje. Høvast han var nekv eldre enn jeg, ja, han kunne være fægir mun, så var sambandet okkar av middelen ans hjertalitt som var hans staurebodj. Han var en ugin tryggvande med avur, og han grøyde meg fra øyna fyr, nøkron som i søyane mengan jeg hafi hugsa om. Han fór som ungre ut a sigla og minstra i øyna fyr av i Australia, og for a røyna a få sér arbeid i land. Han rann fra Peri til Paul, men ondkje arbeid han fekk. Øyna fyr han kom inn a gulvet tja øynun arbeidsdjevara a søkja sér arbeid, segi med avre vian. Jeg skilje vel at du ikkje fast nega arbeid. Du alt og surur, fram vi smulunum. Vimmaur mun segi at hesin maur lærdi hann hendan tutningar mikla lærdómin, smuil, og alt brøytist rundan umt. Af fyrsta stegi hann röndi etter arbeid, etter hesa hending, fekk hann arbeid. Som tryggvandi hafa vi gaua grund til að kunna glæja okkum. Men tói verri, í kristendómur okkara, oftan svo stúfur og kaldur, að vit eru nøyt að taka til eftirtektar

0: Þú lúsar eftir Shay, Kristlit Kringvarp. Nú lesir Úna Ness úr fyrra og setna Thessalonika brefa.
1: Fjóri kapittul. Annars byggja við nú tykkum bröfur og amuna tykkum í herranum Jésusum. At lyka som tid hefa lært av okkun, kussu tid eig at liva og tokna skute, såleis som eltfyr tykkar eisni at tid såleis med at gjere alt meire og meire framsti. Tid vita jo hverju bo við góu tykkun við herranum Jésusum. Tøy at hetta Guds vilji, halgan tykkara, at tid halda tykkun frá álevnagi. At einu hver av tykkun veit at vinna sér sitt egna kjær í heilaskap og hægjere, og ikkje í gyrndar funsne ens og hetningar som ikkje kjenna gud. At ongen órattur etla svíkur bróður sín í nokkrum vígiskifte. Tí at Herren hevnari av öllum slúkum, sólai som vit eisni áver hefa sagt tykkun og vitna fyrir tykkun. Tói að ekki kalla ég út okkun til órænsku, menn til halganar. Tann som tói vannvýrir hetta, vannvýrir ekki eina mennesju, menn gút, som eisne gefur heila í andasuinn tiltykkara. Men ekki hefa tíð fyrir neginu að ég skrifi tiltykkara bráurkærleikan. Tói að tíð eru sjálfur upplærdur af gúti til að elska hver annan. Og hetta gera tíð jú æsne móti öllum brörunum og í allari Makedóníu, men við amina tykkum brövur að gera allt meiri og meiri framstí. Og að seta eina eru í tói að lífa stillislega og vera hver sitt egna og arbeja við hóndun tykkara sólægis som við hefa bói tykkum. Fyrir að tíð með sýna tæmun som utanfyrir eru eina samli eftfyrr og tid ikkje skulle tröntja til nækran. Men vid vilja ikkje brøvur at tid skulle vere óvitande við vujjande tæmon som sauna bústur, fyrir at tid ikkje skulle syrja eins og hinir som ikkje hefa vón. Tui at om vi tryggva tui at Jesus deyr og risen upp, ta skal Gud eisne somulæs vi Jesus leia tei fram som sauna bústur, saman við honum. Tui at hetta sia við tykkun við ein ori herrans, at vit som lífa og veri ettir til komu herrans, skulu alls ikkje koma undan tæmun som sona bústur. Tui at sjálfur herren skal stuja nýjur av himne við kallandi rópu, við höfus angels rödd og við Guds basjónu. Og tei som eru dei í Kristu skulu fyrst rysa upp, sujan skulu vit som lífa, som vir ettir, saman við tæmun vera rykt bústur á skudjum til fundar við herran og í luftinu. Og svo skola við alltui vera saman við herran. Tröstu tui hver annan við hesum orun. Fymte kapittul. Men om tuiur og tuimar brövur tykkun ikkje törfur á að skriva við tiltykkara. Tui að sjálfur vita til gjölla at herrans dagur kemur som tjóur á nótt. Tá í menn sía, fríur og andjum farri, tá kemur bravur undergangur á tær, ens og verskir á batnakonu, og þær skulu alls ikkje komast undan. Men tíð, bravur, eru ikkje í myrskri, svo at dagurinn skuldu koma í átikun som tjóur. Tói at allir eru tíð bönn ljósins og bönn dagsins, við ikkje bönn nóttarinnar eðla myrkursins. Lætum okkur tói ikkje sofa eins og hínu, men lætum okkur verka og vera ódruknir. Tói að tei som sofa, sofa nóttina, og tei som drekka sig drutjen, drutjen nóttina. Men við som høyra denun til, skulle vera ódruknir, klattir og í trúvar og kærlagsbrinju og frelsunar vón som tjálm. Tui að ikkje hefur gud atla okkun til vræju, men að oknas frelsu við herravarun Jésusu Kristu, som døyu fyrir okkun, fyrir að vit, annakvört við veka, edla við sofa, skulu lífa saman við honum. og ammene tog hver annan og oppbygge hver annan så la jeg som tid eisne gjerra. Men vi bygger tykkum brøvor om at kjennes vi teir som arbeider tykkara middelen og eru fyrestømmen tykkara i herranum og ammene tykkum. Og at heva teir og særligum, miklum, metum og i kærleika fyre gjerning tarra. Haldi fri tykkara middelen. Og vi leggja tykkum teg i sinne. Og ammene teg av flutja liju, utju teg mot luttlu, hjelpe teg mot veiku, hevet hål vi öll. Tjeve gætur at ongen lønar nøkron illt atur vi illun, men røyni alltid at gjera teg góa, bægi hver mot i örun og mot i öllun. Veri alltid glægir, bygge utan uihald. Tatsju i öllun förun, tog at hetta vilji Guds og i Kristi Jesus til tikkara. Sløtje ikkje andan, vann meti ikkje profeta ord. Røyni alt, halde fast at hui som gott Halde tykkum fra til illa av öllums lægi. Men sjálfur god friarins halde tykkum til fullnar og gæve at andi tykkara og sal og líkam með að vera varvætt í heilun lúti, ólastandi við komu vars Herra Jesu Krists. Trúfastur tann som kalla í tykkum og hann skal æsni gera það. Brøður, bygi fyri okkum. Helsi öllum brörunum við heilagum kossu. Ég leggja tykkum við herranum dýran við, að ég leta brefu vera lýsi upp fyrir öllum brörunum. Nægi vars Herra Jesu Krists veri við tykkum. Sætna brev Paulusar apostus til Thessalonikumanna. Fyrsti kapittul. Paulus og Silvanus og Timotheus til kyrkjelige av Thessalonikumannen i gode, feivaren og herranen Jesus Kristi. Nøye vil vittekon og fri fra gode, feivaren og herranen Jesus Kristi. Til jeg skilte okkara brøver er takka gode alt i fire tikkon så lai som samlet Til at trygg tikkara teker til i stauron og kærleikjen tikkara middelen økist kja kvarn anstøkken av tikkon ødlun så at vi sjálfur rósa okkun av tykkun og í kyrkjelíjun Guds fyrir tólmátt tykkara og tryggf og í öllun ertsöknum tykkara og tæmum trongdum som tí tóla. Eitt merki Guds rattvísa dóm fyrir að tíð skola vera hildni verdir til Guds rúiðju som tíð eisne lúja fyrir så sá som tæ ratt tja gúti að gefa tæmum trongd at fyrir som trongja tykkun. Og djeva tykkun som vera trångtur, kvult saman vi okkun, tøy Herren Jesus veru oppenberavur av himne vi englun veldesins, og i lovandi elde tøy han letur hemd koma yfir tær som ikkje kjenna god, og yfir tær som ikkje eru lutnur modi glei boskapnun om varan Herra Jesus, tær som skulle luja revsing, evja glætan, bortu fra asjan herrans, og bortu fra dörd veldes hansara, ta ui han kjemur at ui degi til a søyna se dyrmætan ui sunnen heilavu og undersæman ui öllum tæmun som trú hefa. Tui at vittnesbúri okkara til tykkara hefur veri trú. Eða tarri orsök bya vid eisne allt ui fyrir tykkun, at gud okkara må halda tykkun kallunum verdiar og vi kraft fullkoma allan hú at tui som gott og virksemi og i tryggf, fyrir at vars Herra Jesu navn må vera durmætt og i tykkun og tid og i honum etter nægi gudsvars og Herrans Jesu Krists. Annar kapittel. Men vid bya tykkun brøvur vi vujjandi komu vars Herra Jesu Krists og samfundi okkara vi hann. At tid ikkje me a vera så sjóttur at leta tykkun vika bortur fra kýle etla leta tykkun rea hversu við nøkrun anda, etla við nekrar telu, etla við nøkrun brevu, som skuldi ta veri frá okkun, som at herrans dævur longu veri hundum. Leti ongan villa tykkun á nekran hot, til at fyrst maju frá falli koma, og syndarinnar mævurinn veri openberavur, glættunar sonurinn, hann som seti sig í mót, og hevjar sig upp yfir allt som kallas gud eller haldjudomur, så at han setur seg i Guds tempel og sier seg sjálvan vera gud. Minnast tid ikkje at jeg segir tykkun hetta, meðan i enn verðsjátikun. Og nu vita tid hvað ui heldur honum attur inntil han veri openberavur ui sunnum tøyma. Tøy at launumale ui lovlausunum langu færi at virka, best at han som nu heldur attur veri bændur burtur av venum. Og tva skal lovlausungurinn veri openberavur, han som Herren Jesus skal tøyna vi anda munns sunns og få koma vi openbering komu sunnar, og koma hansara fer fram samsværende Satans kraft vi allsins måtte og tegnun og undrun av lignene, og vi allsins svikun av órattvísene fyrir tei som glætast, av tui at tei ikkje tóku vi kærleikanum til sannleikan, så at tei kundu vera frelst. Og tui sendur gudtæmun kraftmikla vittling, så at tei tryggva lignene, fyrir öll tei skulle vera dømd som ikkje hefa trú sannleikanum, men hefa haft húna vi órattvísene. Men til jeg skilte okkara alltui at takka gode fyrirtikkum brøvur, elskagir av herranum, at god fra upphæve hefur valgt tikkun ut til frelsu vi halkan andans og tryggf av sannleikan, som han kallar tikkun til vi gleibóskapi okkara til at oknast durd vars herra Jesu Krists. Brøvur, standu tui trestur og haldu fast vi tar lærdomar som tita var lært, annarkvørt vi talu okkara, ella vi brevi frá okkum. Men sjálfur Herre var Jesus Kristus og Gud fægi var som elska i okkum og gav okkum vi nægi evja tröst og góva von. Han trösti hjörtu tykkara og styrstu tykkun vi einun og hverjun góvun verki og oru. 3. kapitul. Annars brövur bygi fyri okkum at or Herrans må hefa framgang og vera dyrmett eins og tja tykkun, og at vit me a vera bjargægir frá á argalegjum og vondum menneskjum, tøy at ikkje hefa öll tryggf. Men trúfastur Herren, han skal styrkja tykkun og varvæða tykkun frá hinnun illa. Men vit hefa tja tröste til tykkara fyrir Herrans skuld, at tid bægi gera og vilja gera tja som vi bjóa tykkun. Men Herren bæni hjörtu tykkara til kærleika Guds og til tålmós Krists. Men vid bjóa tykkun brøvur við navni vars Herra Jesu Krists, at tit halda tykkun burtur frá hverjun tui brøvur som hefur óryggjeliga eltfer og ikkje etter tui lærdómi som tær hefa finnju frá okkun. Tui at tit vita sjálfur kussu tit eigi at fylgja okkun etter, tøy at vit livdu ikkje á rigidliga tjátikum. Og heldur ikkje átu vit brei tja nøkrum fyrir ontsju. Men vit arbeidu, vit strugi og møgi, nótt og dag, fyrir at vit ikkje skulda vera nøkrum at tykkum til tingslu. Ikkje fyrir tæm at vit ikkje hefa rætt til tess, men fyrir at vit kundu djeva tykkum okkun sjálvar som fyrir dømu så at tid skulle fylgja okkun etter. Tøy verda eisene, ta ui vid våre tjatikun, at vid boi tikkun hetta, at om einhver ikkje vil arbeida, ta eiran heldur ikkje a få at eta. Tøy at vid høyra at nekri tikkara middlun liva av rigidliga som ikkje arbeida, men hevast at tøy som taimun ikkje kjemme vi. Slukum bjóa vid og amina tær fyrir Herrans Jesu Krist skuld, at her skulle arbeida og stillføre og eta sitt egna brei. Men tid brøvur, trøttest ikkje av at gjøre det som godt er. Men om einhver ikkje lujer åri okkara i hesum brevet, ta merke til fellesskap vi han, så at han må skammast. Men halde han ta ikkje fyrir futsinda, men amen i han som brøvur. Men sjálfur Herre friarins gjevu tykkun frien altui og allan hot. Herren veri vitt tykkun öllum. Helsanin vi múinu, Paulusar egnu hond, og te merki á hverjum brev. så lai skriv jeg. Nei vars Herre Jesu Krists vere vittikon ætlon.
0: Vi tar til Ona Næss, leser fyrra og sætna Thessalonika brevet. Hetta tjei, kristlet kringvarsp.

0: Skal du tutsi na flokk, enn et plass etter og etter skolan Bryggven og Skalavik. Check it out av bryggven.fo, eller brukven.fo.
1: 1, 2, 3, 4!